Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme

Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor dengan baik. Mahasiswa begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat, selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Salih berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani, termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komando Operasi Pegawai Kanan Bom Berdua Aslan Hamzah berkata ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersama.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Pak Japau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
0: Membongkang? Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
2: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM.
0: Yap, Dialog Melaka pada hari ini perkataannya adalah mengah. Mengah ni bermaksud letih. Ejaannya M-E-N-G-A-H, mengah. Mengah bermaksud letih. Contoh ayat, adik tetap bersemangat berlatih untuk human graphic sempena hari kebangsaan walaupun nampak mengah. Jadi itulah perkataan dialek Melaka pada hari ini, mengah, iaitu letih.

Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: Ceria bersama kami, Markafm.
1: Markafm 102.3 mempersembahkan 9.36 minit pagi. Okey, kita ada perkongsian daripada Fuad . Assalamualaikum Nia, waalaikumsalam. Kenapa saya bangga jadi rakyat Malaysia? Sebab Malaysia ni penuh dengan berbagai-bagai perayaan. Semuanya dapat disambut bersama-sama. Dan yang paling best, kita boleh pakai pakaian sesuatu bangsa tu bersama-sama. Tak ada halangan pun, asalkan ianya tidak menyalahi agama sendiri dan juga tidak melanggar sensitiviti bangsa itu. Malaysia ni respect each other. Itu dia. Baik, terima kasih Fuad . Dan juga perkongsian daripada Amira. Katanya, saya bangga sebab orang Malaysia ni bila jumpa orang susah mesti ada yang nak tolong. Tapi kalau nampak makanan viral, lagi laju kita beratur daripada nak tolong orang. Itu dia. Bagusnya daripada Amira. Terima kasih Amira . Jadi kalau anda macam mana? Anda bangga jadi rakyat Malaysia sebab apa? Sebutkan satu perkara. Kongsikan dengan kita 010-806-1023. Melaka FM.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
2: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran mengadakan rundingan dengan Pakistan dan Qatar bagi meredakan ketegangan serantau serta memperkukuh usaha diplomatik. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi membincangkan usaha keamanan dan keselamatan rantau itu dalam perbualan telefon berasingan dengan Ketua Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir dan Menteri Luar Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Qatar turut menyatakan sokongan terhadap usaha diplomatik bagi menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Iran sedang berdepan tekanan ekonomi susulan Sekatan Baharu Amerika Syarikat. Ketua Staf Presiden Iran Mohsin Haji Mirzai berkata, kuota petrol akan dikurangkan manakala pembelian melebihi kuota dikenakan harga lebih tinggi. Sekatan Amerika turut menyasarkan sektor teknologi, emas, penerbangan dan perkapalan Iran termasuk entiti di beberapa negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tehran berikrar membalas sekatan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent menegaskan negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan. Konflik di Gaza. Kumpulan penunjuk perasaan berhaluan kanan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza pada Selasa sambil menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan ZAF 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sepadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang didakwa dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan sama, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Kemudahan PBB dilindungi keistimewaan dan kekebalan bawah undang-undang antarabangsa. Keperkembangan tarif timbal balik. Kanada akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika bernilai kira-kira 20 bilion dolar berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian, manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Brazil mengenakan denda hampir $30 juta terhadap TikTok kerana didapati melanggar peraturan dalam pengumpulan dan pemprosesan data kanak-kanak serta remaja. Agensi Perlindungan Data Kebangsaan Brazil memaklumkan denda $153.7 juta itu turut disertai arahan kepada syarikat induk TikTok ByteDance supaya memadamkan data yang dikumpulkan secara tidak mematuhi peraturan. TikTok komited melaksanakan langkah pematuhan bagi memperkukuh perlindungan data kanak-kanak dan remaja. Keperkembangan bencana, puting beliung melanda kampung Pomah di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Odi itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku dan sangat menggerunkan penduduk. Sementara itu, banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,680 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Saudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komori berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Kerati, Bumbum, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air namun tiada kematian dilaporkan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https csam.my/crc2026.

0: our number because that's just disconnected.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https csam.my/crc2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026.

Itu dia Rindu Tapi Jauh. Andra Respati dan juga Eno Viola di Melaka FM 102.3. Laguku untukmu. Hatika dan juga waktu ini masih lagi bertamu hingga pukul 1 tengah hari nanti, insyaAllah. Dan kiriman yang berikutnya seperti yang saya nyatakan tadi, daripada kiriman antaranya Pak Tua Serkam, salam DJ Daim, salam pagi tekadanya dan santai. Nak lagu kutuskan doa Back No Bone. Nak tuju untuk isteri sayang Tuan Sabana Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Makna, Mak Ajah, Mak Long Hawa, Mak Usu, Kak Nani, Kak Bib, Kak Long Zizah serta Cik Mah. Semoga kalian diberi kesihatan yang baik dan ceria. Amin. Amin, insyaAllah. Akan kita cuba siarkan lagunya itu. Dan daripada kiriman Mak Ajah pula, assalamualaikum DJ Daim, sahabat berkonti. Nak satu lagu Perwira daripada Semah Datuk Syarif Haini. Buat DJ Daim, terima kasih. Assalamualaikum. Baik katanya. Okeylah. Dan daripada kiriman Ajah Norlela di Tangga Batu, lagu yang dipinta, lagu-lagu antarabangsa sikit kan, lagu daripada persembahan Mawai Yamaguchi, lagu yang bertajuk Akayomi di Melaka FM. Itu lagu permintaan beliau untuk hiburan semua yang bertamu tiga dan juga waktu ini. Walau di mana juga anda berada, terus dengar di kami, laguku untukmu di Melaka FM mempesonakan.

Jalur gemilang lambang negara satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata, Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform memamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksudnya bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan. Dari ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEP Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuisyen dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuisyen yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi, Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketahui timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar nanti tepat pukul 1.16 menit tengah hari menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Makkah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM 1.16 menit tengah hari.

الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشر السلام بينكم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan benar-benar beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Mahukah aku tunjukkan satu amalan yang apabila kamu melakukannya, kamu akan saling berkasih sayang, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita, syurga hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu daripada syarat iman yang sempurna ialah menyayangi sesama Muslim. Al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam syarah Muslim, syarat utama untuk masuk syurga ialah iman yang sempurna. Namun iman tidak akan sempurna melainkan dengan adanya kasih sayang sesama Muslim. Kasih sayang yang dimaksudkan bukanlah hanya perasaan di hati, tetapi dizahirkan dengan perbuatan seperti memberi salam, membantu, mendoakan, menjaga hak-hak persaudaraan. Jadi dengan sebab itu, salah satu daripada tanda kasih sayang ni, kita sentiasa mendoakan orang lain. Dengan sebab itu, tuntutan untuk menyebarkan salam ini sesama seorang Muslim telah disebutkan daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anna rajula su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun qala tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang lelaki telah datang bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam, manakah Islam yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang Islam yang baik ialah orang yang memberi makan, yang keduanya mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kenal. Jadi beri salam ni jangan hanya pada orang yang kenal lah. Dengan orang yang tak kenal pun kita kena beri salam. Ini di antara sunnah yang mula ditinggalkan orang ialah, kita kalau nak beri salam ni pada orang kenal ya. Pada orang yang tak kenal, kita kata tak kenal lah. Jadi kita pun tak beri salam. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan memberi salam ni kepada orang yang kenal dan orang yang tak kenal. Ibnu Hajar As-Asqalani menyebutkan bahawa amalan memberi salam adalah kunci pada hubungan hati, dan salam bukan sekadar ucapan tapi doa. Doa keselamatan dan kesejahteraan kepada sesama Islam. Menyebarkan salam ialah sunnah Rasulullah SAW yang menjadi kunci kepada pembinaan ukhuwah. Jadi ucapan salam menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan kebencian, mengeratkan silaturahim dan memupukkan suasana iman dalam masyarakat. Jadi dengan sebab itu, Islam sebenarnya ada satu kunci. Kunci yang boleh menjaga hubungan sesama Islam hidup dalam aman, hidup dalam berkasih sayang, ialah sentiasa memberikan salam dan menyebarkan salam kepada sesama Muslim. Mudah-mudahan amalan ini disuburkan dalam masyarakat, maka hilanglah segala persengketaan dan kebencian yang bersemadi di dalam hati manusia. Wallahu a'lam.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.
1: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.

0: boleh tu. Tak boleh lagi tu, belajar lagi.
1: Masuk. Dua, tiga boleh ku cari dondang sayang. Masuk.
2: Mana nak sama si
1: orang
2: alang seorang.
0: Eh, ada boleh sikit, ada boleh sikit tu.
1: Tu macam lah. Dia kalau pantun biasa, pantun asas dia ada 4 baris. Okay. Tapi bila kita dondang sayangkan, dia akan jadi 7 baris. Sebab dia ulang. Baris pertama dengan baris ketiga keempat tu ulang.
0: Okay. Along pula eh.
1: Along pula.
0: Oh, mana nak lagi?
1: Oh, buat cepat tak ada dua pagar. Pantun yang senang
0: apa-apa
1: je.
0: Apa-apa je.
1: Sama-sama kita dengarkan pemanggil. Ambil galah tolong julukkan. Ambil galah tolong julukkan. Ataupun boleh ambil kat kedai. Ambil galah tolong jolokkan. Tak payah naik tinggi.
0: Naik tinggi sangat kan? Maklumlah Ulfa Salim.
1: Macam pedak di luar pagar. Ewah. Okey, ini saya budak baru belajar. Kalau salah tolong tunjukkan. Masuk.

0: anak saya ni boleh dinyanyikan oleh semua bangsa.
1: Betul. Setuju.
0: Bangsa Malaysia. Dondang sayang ni macam Malaysia. Karena ni seorang ewa. Apa bangsa pun menyanyi. Boleh menyanyi. Betul tak kena ni?

daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Sri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Aziza Saidon memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemaskini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Contoh yang jerebu ni, ada yang masuk hospital ni kita masih belum terima lagi lah. Akan ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke harbor. Tapi kita untuk Jabatan Kesihatan kita sudah biasa lah apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan di Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisham. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu, kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baru dikesan di lokasi kebakaran. Aku janji, video kempen TVC terbitan Radio Television Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260 ribu pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut menebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah saudara, lagu dan kenangan akan menemani anda bermula 5.30 minit petang nanti. Dan untuk itu, boleh hantarkan ucapan dan juga lagu anda ke WhatsApp kami 0108061023. InsyaAllah akan saya bacakan selepas ini. Terus dengar Melaka FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.
1: Banyak sangat kenangan yang tersimpan di hati, kan? Nak diulang kembali? Memang mustahil lah. Jadi, kongsikan kenangan anda tu dalam Lagu dan Kenangan setiap hari Rabu 5.30 petang hanya di Melaka FM.

Ya, bagi FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini, 6.22 minit petang. Selamat petang untuk semua dan semoga yang baik-baik sahaja mengiringi diri kita di sepanjang hari ini, okey? Dan apapun untuk malam nanti, jangan lupa kita ada segmen pilihan In Trend yang mana anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Okey, temanya kena lagu-lagu baru sahaja, okey? Jadi untuk anda yang sudi untuk hantarkan permintaan lagu tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan juga pastinya nanti, malam nanti anda boleh komen-komen sajalah dekat live TikTok Melaka FM nak dengarkan lagu apa, okey? Dan pastinya untuk edisi hari ini, kita bawakan satu kumpulan baru adik-adik lagi ni. Kita akan bersama dengan School Band pada malam ini pukul 9.30 minit malam. Jadi anda boleh tonton School Band bersama dengan Ain di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM. Jadi Ain nak belanja sikit lagu teaser daripada School Band. Alamak, jumpa lagi.

Ya, Mak Yang Mana malam ini kita akan bersama dengan School Band. Kalau anda nak mengenali siapakah ahli kumpulan School Band ni, kena stay tune malam nanti dalam pilihan intern, okey? Baik, kejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Apapun anda jangan ke mana-mana. I nak belanja sebuah lagu daripada Harry Khalifah, Suaramu Syairku, khas untuk anda. Lucky FM.

0: Dengarkan siaran Maga FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Maga FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja anda berada.
0: Maga FM sentiasa bersama anda.
1: Maga FM pasti mempesonakan.
2: Ya, Maga FM pastinya mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Tepat pukul 6.54 minit petang, anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini. InsyaAllah Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Untuk edisi hari ini 26 Ogos 2026. Okey, apapun untuk hari esok, pengisian yang menarik menanti anda semua yang ingin mencari barang-barang keperluan asas. Jadi esok ialah hari anda boleh datang beramai-ramai ke Jualan Agro Madani bertempat di RTM Melaka, Jalan Mata Kucing ataupun di Melaka FM ni lah. Jadi anda boleh dapatkan pelbagai keperluan asas dengan harga yang sangat berpatutan. Okay, anda boleh dapatkan ayam segar RM7.50 sekilo, ada daging segar RM27 sekilo, telur grade C RM10 sepapan. Juga kita ada menyediakan set combo, ada tepung gandum, ada santan, ada minyak paket dengan harga RM10 sahaja. Okay, ada juga beras Melaka. Ini memang tak ada di negeri lain. Memang ada di Melaka ni, beras Melaka RM26 sahaja. Okey, dan pastinya kita ada macam-macam lagi nak dapatkan barangan segar yang lain pun ada juga di sana. Jadi kalau anda berkelapangan esok, boleh terus sahaja datang ke RTM Melaka ataupun di Melaka FM ni bermula pukul 8 pagi sehingga selesai, okey? Dan apapun saya nak kongsikan juga dengan anda mengenai The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 yang mana akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, iaitu Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 iaitu pada hari Rabu nanti pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026. Menghampiri pukul 7 malam ketika ini, let's go, I terus hiburkan anda dengan sebuah lagu daripada Wani Shas dan juga Justin, Alhamdulillah. Hasil untuk anda, Melaka FM.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.20 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

dalam pilihan Intran. Kita akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja. Jadi untuk anda yang nak request lagu tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain sekarang di talian 010-8061-023, ataupun nanti boleh komen-komen terus dekat live TikTok Melaka FM. Jam berikutnya insyaAllah nanti Ain akan terus keudarakan permintaan lagu anda dalam pilihan Intran. Okay? Jadi jom kita terus fly dalam zone music tanpa henti Melaka FM. Anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami di radio kami, ya, satu-satunya 102.3 dan juga di RTM Klik.

Ya, kejap lagi Ain akan bersama dengan kumpulan school band untuk pilihan intran pada malam ini pukul 9.30 malam. Dan juga anda boleh tonton kami berdua nanti dekat live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM, okay? Dan juga untuk malam ini juga pastinya anda boleh buat permintaan lagu.

Sebagai pahlawan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.30 minit malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

ATM serta kereta berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka Sayang Rakyat, mana lagi? Melaka.

0: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrat Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Putrajaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian sedia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara APU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya. Jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: ke 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Ya, itu dia School Band Alamat Jumpa Lagi. Ha, kejap lagi Ain akan bersama dengan anggota kumpulan School Band ni. Ha, jadi kalau anda nak mengenali siapakah anggota kumpulan School Band ni, ha, kena stay tune lah kejap lagi. 9:30 malam anda boleh tonton terus dekat live TikTok Melaka FM dan juga boleh tonton dekat live Facebook Melaka FM, okay? Apapun untuk anda yang nak request lagu, pastinya boleh. Tapi sekitar pukul 10 macam tu, baru Ain akan tunaikan permintaan lagu anda, okay? Yang mana nak request lagu tu boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Kita satukan hati dan zahirkan semangat patriotisme sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat Negeri Melaka pada 29 hingga 31 Ogos 2026 bertempat di Klebang Melaka. Antara

hias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat. Mana lagi? Melaka

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.

Ya, daripada Hakim and the Magistrate Juliet, 10.33 minit malam ketika ini. Hai dan Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan apapun untuk jam ini, Ain akan terus keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Sebenarnya tadi kita dah pun bersama dengan School Band. Kali ini inilah masanya untuk Ain terus keudarakan lagu permintaan daripada anda semua, okey? Dan yang mana dah request tadi, Ain akan keudarakan lagu anda satu persatu. Yang mana nak baru je nak request lagu, boleh je terus WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh komen teruslah dekat live TikTok Melaka FM sekarang, okey? Tapi sambil-sambil tu, Ain nak kongsikan juga dengan anda mengenai Majlis Sambutan Ambang Merdeka sempena Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Jadi kita sama-sama memeriahkan, jangan lepaskan peluang untuk kita bersama-sama dengan ribuan rakyat menghitung detik 12 malam dalam Majlis Sambutan Ambang Merdeka Peringkat Negeri Melaka pada hari Ahad ini, 30 Ogos 2026, pukul 8 malam, bertempat di Pekarangan Dataran 1 Malaysia, Kelebang, Melaka, bersama juga dengan tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Dan pastinya sambutan ambang ni akan turut diserikan dengan persembahan artis terkenal tanah air, iaitu Ziana Zain, Amy Search dan juga artis dari negara seberang, Charlie Van Houten, yang akan memeriahkan sambutan ambang merdeka kita. Jadi sama-sama kita memeriahkan dan juga pastinya kita menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dan juga cintakan negara dengan warna-warni semangat patriotik, okey? Jadi apa pun, Ain nak kongsikan jugalah tentang laluan penutupan dan juga lencongan jalan sempena dengan sambutan ambang merdeka dan juga hari kebangsaan yang akan berlangsung tak lama saja lagi. Jadi antara jalan yang terlibat, jalan di sekitar Dataran Kelebang, lampu isyarat dataran akan ditutup bermula hari ini, 26 Ogos 2026 sehingga 31 Ogos nanti. Aliran trafik dari Sungai Udang ke pusat bandar akan melalui Jalan Lama Kelebang. Kemudian lampu isyarat Hospital Oriental, Jalan Pesisiran Pantai akan ditutup pada 31 Ogos nanti. Jadi kenderaan akan dilencongkan ke Jalan Lama Kelebang untuk menghala ke Sungai Udang. Lampu isyarat Balai Polis Batang 3 juga akan ditutup dari arah Sungai Udang ke arah bandar. Dari arah Bulatan Kelebang ke lampu isyarat Balai Polis Batang 3 akan dijadikan laluan sehala ke arah Sungai Udang. Kemudian penutupan dan juga lencongan melibatkan Jalan Pantai Kelebang akan ditutup untuk laluan orang awam. Kemudian melibatkan Bulatan Kelebang, laluan ke Bandar Melaka akan melalui Jalan Lama Kelebang. Jalan Pesisiran Pantai, lampu isyarat Hospital Oriental ditutup bermula pada hari inilah, 26 Ogos sehingga 31 Ogos nanti, untuk laluan keluar masuk Taman Kelebang Utama dan Taman Kota Bendahari akan dijadikan satu lorong dua hala dari Jalan Pesisiran Pantai juga berhadapan dengan Taman Kelebang Utama sehingga lampu isyarat Oriental Hospital. Juga melibatkan dari arah Encore akan dilencongkan ke Jalan Lama Kelebang, lampu isyarat Hospital Oriental, Jalan Limbungan dan juga Taman Limbungan Jaya. Sepanjang Jalan Pesisiran Pantai akan ditutup satu lorong untuk parking detachment kenderaan dari Encore sehingga ke Pangsepuri Prima Kelebang. Dan juga melibatkan lampu isyarat Dataran Kelebang yang bermula hari ini juga sehingga 31 Ogos, yang mana jalan akan ditutup untuk persiapan pentas utama dan lain-lain peralatan. Dan juga kenderaan awam akan lalu Jalan Lama Kelebang untuk ke pusat bandar, okay? Jadi untuk maklumat lanjut, anda boleh terus saja ke page Kerajaan Negeri Melaka. Dekat situ kami ada kongsikan aktiviti-aktiviti mengenai sambutan ambang merdeka dan juga hari kebangsaan nanti. Dan pastinya kalau untuk info laluan penutupan dan juga lencongan juga boleh dilihat di page rasmi Kerajaan Negeri Melaka, di situ ada dikongsikan infonya, okey? Untuk malam ini kita ada permintaan lagu daripada Didi, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Irfan Haris dan juga Amira Othman, Rasa dan Takdir. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Lok Ching Sri Iskandar, nak dengarkan lagu daripada kumpulan KRU One More Time.
Tapi sebelum tu, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Dayan Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Khas untuk anda, pilihan Intrend, Lucky FM.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan

nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, tepat pukul 10.51 minit malam ketika ini. Selamat malam semuanya. Masih lagi berteman kenain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan pastinya untuk jam ini sehingga pukul 12 nanti, Ain akan keudarakan lagu-lagu permintaan pendengar dalam pilihan intran. Yang mana malam ni Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja. Okey, jadi memandangkan kita menghampiri pukul 11 minit malam, Ain nak terus tunaikan permintaan lagu daripada Kak Z Abadi dari Pokok Seni Kedah. Katanya nak dengarkan lagu Nyanyi Wani Hasrita Cinta Hatiku. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Brother Love, nak dengarkan lagu nyanyian Aiman Siddiq dan juga Alin Siddiq, Cinta Sejati. Wah, dua-dua cinta ni macam mana ni kan? Okey, jadi apa pun untuk pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya nanti, Ain akan terus stream lagu-lagu permintaan anda. Okey, jadi apa pun, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: mesti dijadikan kalangan universiti ini sebagai pedang untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri 13 di Dewan Tuku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam ini. Banjir besar di Nepal, Wisma Putra memaklumkan 11 rakyat Malaysia masih tidak dapat dihubungi. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu menerima laporan daripada agensi pelancongan membabitkan rakyat Malaysia di daerah rasuah. Pihak kedutaan sedang giat menyelaras dengan pihak berkuasa tempatan serta pasukan mencari dan menyelamat bagi mengesan mereka yang terjejas. Rakyat Malaysia yang berada di Nepal dinasihatkan supaya kekal berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan pihak berkuasa. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir di Nepal kini meningkat kepada 95 orang dengan 28 anggota polis dilaporkan masih hilang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli berkata, angka korban terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat diteruskan di kawasan tercecas yang dilanda arus deras, lumpur dan timbunan serpihan. Media China turut melaporkan berlaku korban besar akibat kejadian tanah runtuh di hub perdagangan Grion, Tibet. Terdahulu, Lembaga Pelancongan Nepal memaklumkan seramai 384 pelancong dan pengembara masih belum dapat dikesan, termasuk 291 warga asing daripada beberapa negara seperti Amerika Syarikat, India, Britain, Australia dan Malaysia. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Datuk Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari tiga negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersama pada sambutan berkenaan. Sumbangan itu katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbangkan. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keputusan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS Azuri Azizah Saidun memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
2: Berdasarkan pelan tindakan jerebu kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
1: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU Tahap Tidak Sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Sri Aman, Sarawak. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Malaysia akan menyertai mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC di Jeddah, Arab Saudi esok. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi negara bagi membincangkan krisis kemanusiaan di Semenanjung Gaza dan pencerobohan Al-Quds Ash-Sharif. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan, Datuk Seri Muhammad turut dijadual menyertai proses pemilihan setiausaha agung OIC baharu bagi penggal 2026 sehingga 2031. Penglibatan Malaysia dalam proses tersebut penting bagi memastikan kepimpinan OIC yang dipilih akan terus memperjuangkan kepentingan ummah sekaligus menangani cabaran semasa yang dihadapi oleh negara-negara anggota.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

I Hate Myself For Loving You. Ha, daripada tajuknya pun dah nampak konflik perasaan di situ. Dah tahu mungkin tak patut sayang, tapi hati ni kadang-kadang patut, macam mana hati ni kadang-kadang bukan senang nak diajak berbincang. Ah, tapi dalam apa juga hubungan, kasih yang baik sepatutnya bukan buat kita benci diri sendiri. Kita boleh sayang orang lain, tapi jangan sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri juga. Jadi daripada lagu tadi, I Hate Myself For Loving You, kita nak tukar sikit. Kita nak beralih pula kepada cerita kasih yang lain. Selepas ini lagu yang akan dimainkan ialah Kasihnya Laila daripada Jim Bara. Terus bersama Mira, Nasrullah FM, sentiasa di hati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji makan bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

1 pagi dan Mira masih di sini menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Baik, Mira nak tanya geng burung hantu satu soalan. Anda jenis yang ingat janji orang dekat anda atau jenis yang orang kena ingatkan? Dulu awak pernah janji saya tau. Mana satu tu? Kadang-kadang orang yang berjanji senang lupa, tapi orang yang menerima janji tu, dia akan ingat setiap patah perkataan. Sebab tu, kalau belum pasti boleh tunaikan, mungkin lebih baik untuk jangan mudah berjanji. Tapi kalau janji itu datang daripada orang yang kita percaya, mestilah kan kita berharap dia akan pegang pada kata-katanya. Dan bercakap mengenai janji, selepas ini kita akan mendengarkan lagu Exist dengan Janji Padamu. Kekal bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eye of the Tiger daripada Survivor. Harimau ya, bercakap tentang harimau atau tiger. Saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai harimau, iaitu corak belang pada setiap harimau adalah sebenarnya unik ya. Sangat unik, lebih kurang macam cap jari manusia. Dan malah belang itu juga bukan hanya pada bulunya, tapi turut ada juga pada kulit harimau tersebut. Jadi memang tak ada dua ekor harimau yang mempunyai corak belang 100% sama. Itu dia perkongsian fakta menarik yang ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda, geng burung hantu. Okey, daripada Eye of the Tiger, kita nak teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan

Malaysia. Setiap dia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

mengada, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnama FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazri.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Mazi Fahmi. Pastinya di National FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

ayat sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Ogos 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.4, Kuching Sarawak 5.28. Dan bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 63, Georgetown Pulau Pinang 64, Alor Star Kedah 63 dan Kanga Perlis 63. Dan dengan itu, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini insya-Allah Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 12.30 malam tadi sehingga kini dan juga sehingga 6 pagi nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersembahkan.

0: Berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: Kalau kita marah, maka banyakkan mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan yang derijam. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita nak mengawal kemarahan kita selain daripada mengambil wuduk, supaya daripada cara yang diajar mengubah kedudukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita kalau marah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim banyak-banyak.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Dimulakan dengan banjir besar di sempadan Tibet, Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi dipercayai berada di daerah Rasuah, Nepal. Wisma Putra memaklumkan kedutaan Malaysia di Kathmandu menerima laporan itu daripada agensi pelancongan dan sedang menyelaras usaha mencari dan menyelamat bersama pihak berkuasa tempatan. Gangguan komunikasi dan bekal elektrik dipercayai menyebabkan hubungan dengan mereka terputus. Sementara itu, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan.

Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Dato' Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabik urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC Dato' Mas Irmiati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji

0: janji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan show-show laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asia pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa berasi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Info cuaca hari ini bagi Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi dan petang tiada hujan, malam jerebu dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Beralih kita ke Negeri Johor, pagi dan juga malam tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam jerebu dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Melaka bersedia menghadapi sebarang kemungkinan susulan keadaan cuaca panas dan jerbu yang melanda negeri ketika ini. Esko Kesihatan Dato' Wihisyam berkata persediaan awal termasuk akan mengadakan perbincangan bersama Jabatan Kesihatan Negeri bagi memastikan kesiapsiagaan fasiliti kesihatan sekiranya keadaan bertambah buruk. Bagaimanapun setakat ini, Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes penyakit berkaitan jerbu maupun strok haba di fasiliti kesihatan di Melaka. Menurut Hisham, keadaan kesihatan awam ketika ini masih terkawal, namun pemantauan akan terus dipertingkatkan berikutan keadaan cuaca yang tidak menentu.
2: Untuk yang jerbu ni, ada yang masuk hospital ni kita masih belum terima lagi lah. Setakat ni kita masih dalam keadaan okey. Tak kira, ya. Sebab kita bukan first time kita every year kita memang ada terima lah cuaca panas lepas tu yang strok haba. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita sudah biasa lah apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.
1: Dalam masa sama, orang ramai dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga termasuk mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas serta mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala berkaitan strok haba atau masalah pernafasan. Sebanyak 454 projek pembangunan semula sekolah daif di seluruh negara kini sedang dalam pelaksanaan membabitkan 281 projek pada peringkat prabina manakala 173 lagi dalam pembinaan. Di Malam Menteri Pendidikan Wong Kawa berkata secara amnya setiap projek diberikan tempoh sekitar 2 tahun untuk disiapkan selepas surat setuju terima SST dikeluarkan kepada kontraktor. Bagaimanapun katanya tempoh pelaksanaan setiap projek bergantung pada skop, spesifikasi serta lokasi sekolah terbabit. Majlis Amanah Rakyat MARA menggalakkan usahawan Bumi Putera khususnya yang pernah menerima manfaat daripada agensi itu untuk kembali menyumbang kepada ekosistem MARA terutama dalam membantu pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata ruang kerjasama strategik dengan sektor swasta sentiasa dibuka termasuk menerusi program Budi MARA yang memberi sokongan tambahan kepada pelajar daripada keluarga B40 dan ke bawah. Katanya program itu memberi peluang kesamarataan kepada pelajar untuk mendapatkan pendidikan terbaik di MRSM. Di sebalik kelancaran tugas menjaga keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan rakyat terselit pengorbanan besar yang dipikul setiap hari oleh petugas barisan hadapan. Sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan komitmen mereka, program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 turut menyaksikan penyampaian sumbangan makanan dan minuman daripada Nestle Malaysia kepada anggota keselamatan, petugas kesihatan, anggota bomba serta agensi berkaitan di Zon Selatan. Sumbangan berkenaan bukan sekadar memenuhi keperluan harian petugas, malah menjadi tanda penghargaan kepada mereka yang sentiasa berada di barisan hadapan dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Program anjuran bahagian program radio, Radio Televisyen Malaysia RTM sempena Bulan Kebangsaan 2026 itu berlangsung di Menara Taming Sari. Lebih daripada sekadar sebuah jelajah, Semangat Aspirasi Malaysia 2026 menjadi wadah untuk menyemarakkan semangat patriotisme selain memperkukuh kerjasama antara RTM, agensi kerajaan, rakan strategik, penaja dan masyarakat. Pembangunan Muzium Melaka Pezim anjur Festa Adat Perpatih Negeri Melaka 2026 pada 5 September di Rumah Adat Perpatih Negeri Melaka. Ia bakal menjadi satu lagi acara pelancongan yang mengangkat keunikan budaya di negeri ini. Pengurus Besar Pezim Ernie Hamzah berkata penganjuran Festa itu bukan sahaja menjadi platform memperkenalkan keunikan adat perpatih kepada masyarakat, malah penting dalam usaha memastikan warisan budaya berkenaan terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Beliau berkata pelbagai pengisian menarik bakal diketengahkan menerusi Festa berkenaan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM Melaka FM mempesonakan
3: 102.3.

0: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jangan